Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanale Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni sebi baba eniko.